nostris. Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eando vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare codinari digneris, qui vivis e reinas

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenem agni vocati sunt.
1: Amen. Amen.